0: Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy o karon sa itong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, total gun ban sa tibuok Sugbo gipatuman sa kapulisan sa Central Visayas sugod kagahapong adlawa. Kini subay sa kalihukan sa ASEAN Summit ug matapos kini sunod Lunes, Mayo 11, 2026. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
1: Sugod karong adlaw, Mayo 4, 2026, kasamtangan nga isuspenso sa Police Regional Office 7 ang permit to carry firearms outside residence kon PTC4 ug ipatuman ang total gun ban sa piniling nga mga dapit subay sa hugot nga paghatag sa siguridad sa 48th ASEAN Leader Summit nunod sa kamanduan ni PNP Chief General Jose Merencio Nartatis Jr. Ang total gun ban na mo epekto kini alas 12:01 gani ng buntag ug matapos kini alas 11:59 sa gabi karong umabot ng Lunes, Mayo 11, 2026, di nag-cover kini sa siyudad sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City o Gatibog, probinsya sa Sugbo. Ang suspensyon naglanggob kini sa permits to transport firearms alang sa mga sakop sa gun club, permits alang sa gun manufacturers, dealers o repair services, permits to carry firearms outside residence, permits to transport and purchase explosives and explosive ingredients, lakip na nini ang pagsira sa mga firing ranges o suspensyon sa manufacture o pagbarigya sa mga firecrackers o pyrotechnic devices. Sa tibuok kalihukan sa ASEAN Summit, ang mga sakop lang sa Philippine National Police kon PNP, Armed Forces of the Philippines o gumang mga tinugyanan sa manaod nga mo-perform silang trabaho nga naka-uniforme ang itugutan nga makadala og armas. Ang acting director sa Piero 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad may pasabot nga ang pagpatuman sa gun ban kamahin kini sa hugot nga siguridad ubo sa enhanced managing police operations sa pagkalayon sa EFP o gumang nga tinugyanan sa manaod. May abuhag ang Piero 7 sa publiko nga pabilin nga magmabilintayon o mo-report gilayon sa labing duol nga police station kung adunay ginudahan nga illegal nga kalihukan silang dapit aron mahatagan na nila kini sa pagtagad. Arnold Bustamante, CCTV News.
0: Subay sa maong balita, siyudad sa Mandawi padayon sa pagpangandam alang sa ASEAN Leader Summit. Mga posibleng agian gipa monitor. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
2: Karon nga si Manaha mahitabo ang ASEAN Leader Summit nga ipahigayon sa siyudad sa Lapu-Lapu sa habig sa siyudad sa Mandawi nga posibleng agian sa mga delegado o participants nangandam usab sila. Gani isubsob ang pagpanglimpyo sa posibleng ruta nga agian, pagpintal sa bandalismo o pagpanindot sa Center Island. Kini naglakip sa UN Avenue, Plaridel Street, DM Court Street o Guano Avenue.
3: So inana nga ito ang progress karon. And then every day nagmonitoring me sa nasa ta sa atong MCN ro, gina-check na nila sa atong mga eco-wardens ang streets, if na yung mga basura, then picturean lang, then

0: right after limpyuhan din sa atoang collectors.
1: Gitutukan karon ang pagmintinar sa kalimpyo. Adunay grupo nga nagmonitor ilabi na sa mga barangay sa ilang daan kung asa posibleng moagi.
0: Itong mga barangays nga na involved sa nakuan sa naigo sa ruta gyud, we have the Umapad, Alang-Alang, Sentro, Subangdako. Nagina sa ilang mga dedicated personnel po mga clean and green sa ilang barangay nga mo'y gitutukan sa na. And also kita sa DGS po nasa tayong mga specialized team na maugid ang ilang mandate na i-maintain yun ang pag-clean, especially this week.
1: Kipasuka na usab ang pipila ka poste sa UN Avenue duol sa Marcelo Fernan Bridge. Gimonitor usab ang presensya sa mga libud suroy o gi-assist sa sakop sa City Social Welfare and Services Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
2: Sa laing balita, 4-day work week sa Kapitolyo gilibkas na. Regular working days ipatuman pag-usab subay sa nakitang pagkunhod sa presyo sa petrolyo. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro.
3: Gilibkas na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mando ni ini pagpatuman sa 4-day work week aron nga makadaginot pinasubay sa direktiba sa kauluhan. Gipaybaw sa Kapitolyo nga gilibkas na Executive Order number 16 Series of 2026 nga nagmando sa pagpatuman sa mga arrangement aron nga makadaginot sa enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Apan gipasabot sa kagamhanan nga subay sa improvement sa supply sa lana sa nasod, balik na usab sa regular nga 5-day work week ang mga empleyado. Kini agi pagsubay usab sa 40-hour work schedule nga gimando sa Civil Service Commission, kini pagsiguro nga magpadayon ang serbisyo sa matag opisina. Taliwa sa paglibkas sa maong lagda, gimando gihapon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpamenaw sa mga gastuhanan ug pagdaginot sa enerhiya sa tanang mga opisina ubos sa pagduma sa Kapitolyo. Kay nimduman nga sa Marso gipatuman ang maong pamaagi aron nga makaabag usab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. RV Veloso, CCTN News.
2: Sa laing balita, ubang mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo dili una ilabay ngadto sa Binaliw private landfill bisan og niabli na kini pagbalik. Cebu City Government gitinguha nga tumanon usa sa operator ang tanang mga lagdang gitagana gikan sa gobyerno aron dili na masubli pa katong nahitabong trash line. Ang kasayuran ni hatod ni Gia Navarro.
4: Gitataw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga dili una ilabay ang mga basura gikan sa kabalayan paingon sa pribadong labayanan dito sa Barangay Binaliw. Kini ang gipasalig sa mayor taliwa sa pagquestion sa ubang opisyal bahin sa hinay-hinay nga pagbukas sa labayanan nga gi-operate sa Prime Waste Integrated Solutions. Daan ang gikumpirmar sa DENR, Environmental Management Bureau 7, ang hinahinay nga paglibkas yung cease and desist order nga to sa Prime Waste o pag-amend sa Environmental Compliance Certificate humanituman sa tanang mga rekisito sug kondisyon. Maong kutob lang sa piniling mga basura gikan sa private establishments sa syudad ang dawaton sa mga pribadong labayanan. Sumapa ni Archival nga kinalang tumanon sa operator ang tanang mga obligasyon nga to sa syudad o sa gobyerno aron masiguro nga luwas ng makapadagan sa maong landfill. Umulod sa mayor ang laing task force nga may mubantay sa kahimtang sa labayanan gikan sa rehabilitasyon sa iyang palibot hangtod na sa ipatumang dugang safety measure sa sulod. Kini aron di mausban ang naitubong halapad nga trash line nga tong Enero diin 36 ka makinabuhi ang nakalas. Langkuban ang mga miyembro sa Waste Crisis Task Force sa mga hingtungdang departamento sa syudad nga mo'y mubantay sa Binaliw landfill o ipatuman pinaagi sa luwatang executive orders sa mayor.
5: Failure to meet any of these conditions has resulted in non-utilization of the facilities. To Section 7, transparency and public disclosure, the city government shall ensure timely public disclosure of assessment resource and decisions related to the facilities.
4: Sa kasamtangan, padayon ang paglabay sa mga basura gikan sa syudad paingon sa laing landfill nga nimutang sa lungsod sa Aluginsan. Kuno galing mahuman ang nahimong kasabutan, mangita na lang ang dakbayan ug laing kalabayan sa mga basura.
5: The contract will end based on the number of tonnage. So far, information, the number of tonnage is not yet, no, wala pag-yot na consume.

0: Ian Navarro, CCTN News.
1: Sa atong katapusang balita, kapulisan sa siyudad sa Sugbo mihulagway nga hapsay ug malinawon ra ang lihok protesta nga gihimo sa mga militanteng pundok niadtong adlaw sa mamumuo kon Labor Day niadtong Biyernes. Ang mga kapulisan miingon sab nga walay natala nga problema ug krimen sa maong adlaw. Ang kasayuran niadtong ni Arnold Bustamante.
2: Giuragway sa Cebu City Police Office nga hapsay malinawon ra ang gihimong lihok protesta sa mga progresibong grupo ato sa adlaw sa mga mamumuo nito ga Mayo 1, 2026 sa gihimong consolidated reports gikan sa mga personnel nga gideploy sa kadalanan aron mohatag sa seguridad ato sa mga kalihukan sa Labor Day ug mga rally nga gilusan sa mga designated area sama sa Daan Kulon ug Fuentes Mendia Rotonda. Wala ra makamugna og kasamok aga mga militanteng pundok din gihimo lang nila sa malinawon ang ilhang ga programa nga dunay disiplina gibanabana sa kapulisan nga maabot sa 1,000 ka mga tao ang misalmot sa marcha protesta gikan sa Fuentes Mendia paingon sa Kulon ug pagka 12:15 sa udto malinawon usab kini nga nanguli ug wala sila incidente nga natala. Ang rally sa mga progresibong grupo nakasentro kini sa katungod sa mga mamumuo lakip na ang pag-awhag sa gobyerno nga isaka ang sweldo sa tanang trabahante, seguridad sa trabaho ug working conditions. Gihimugatan usab sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga ang tanang misalmot dunay katungod sa paglusad og gamalinawon nga panagtapok aron ipadayag ang ilang yango sa gobyerno. Atol sa tibog kakalihukan, wala ra makatala ang kapulisan ug bisan unsa nga krimen ug kini nagpakita kun unsa ka mahinungdanon ang kooperasyon tali sa mga tinugyanan sa balaod ug sa mga rallyista. Gidayeg ni Police Colonel George Ilanan, hepi sa Cebu City Police Office, ang ihaga mga sakop nga mipakita silang professionalism sa trabaho nga maulang ang pagpatuman sa kahusay kalinaw ug mitabod sa tawhan ug katungod. Lakip sa gipasalamatan ni Ilanan ang ubang mga stakeholders nga miabag nga mahimong hapsay ang maong kalihukan. Gipasalig sa CCPO director nga ang kapulisan sa lakbay sa Sugbo, dili mohunong silang paghatag sa siguridad sa mga Sugboanon, dili lang kung dunay mga dagkong kalihukan, kundi sa tanang panahon. Arnold Bustamante, CCTN News.
1: Mawagadto ang mga balita nga nahipo sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. O katong mga balita inyo nakita kagahapon sa itong programang Sayre 47. Unya, wala pa tayo igong oras para ipadayon itong pag-isgot-isgot atong, atong hisgutan ang pipila ka mga isyo lukop nasod sa atong pagbalik dinhi sa itong programa. So diha lang mo.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: nga usbadyo na ang imong kinaiya samtang wa pay mahitabo nimo og sa imong mga anak.
1: Huna-huna ang gisulti ko nimo

Martino Abiliana, lumad nga taga Karkar, Cebu, giilang Dean of Cebuano Painters. Nagtungha sa UP Manila School of Fine Arts ubo sa paggiya ni Fernando Amorsolo. Si Martino Abiliana ug ang isuon niining si Ramon oy nagdisenyo sa Karkar Rotonda nga hangtod karon mapasigarmuhong nagbarog sa kinapusuran sa Karkar. Mas ilado siyang portrait painter. Apan ang pagpintal sa kanindo sa palibot ug kinaiyahan pabiling ana sa iyang kasing-kasing.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

Max Urban, natao ug midako sa Subo, nakahuman og high school sa University of Southern Philippines ug mikuha og machinery course sa Cebu School of Arts and Trade. Mas nailhan sa iyang mga awit nga pasiaw. Apan si Max Urban nagsugod isip usa ka seryosong mga awit niadtong 1960s.

Pilar de la Isla Pilapil, tubong di Loan Cebu, na koronahan isip pinipining Pilipinas Universe niya doong 1967. Ang iyang talagsaong kaanyag mo nahimong yawe sa iyang pagsuod sa show business. Ubay-ubay ka pelikula ang iyang nahimo o ang iyang ngan nahimong byword sa Philippine entertainment industry. Sa pagkakaroon, si Pilar Pilapil migahin sa iyang panahon sa pagtabang sa mga mas nang inahanglan pinaagi sa foundation ngayon niyang itukod. Sa yunin-ini, iyang ipagawa sa librong The Woman Without a Face. Ang maong libro, nag-asoy sa iyang kalampusan o kapiltihan sa kinabuhi. Pilar Pilapil, garbo sa sugmo. Sugmo ano na eh?

Sherin Reyes, lumad gidag Tarkar, Cebu. Nagsugod og gawid sa edad nga 2 anyos ug nagsugod og salmot sa mga singing contest dihang 7 anyos pa lang. Nakahuman sa kursong Bachelor of Secondary Education, Major in English sa Cebu Normal University. Nahimong Best Interpreter sa Cebu Pop Music Festival. Nakakuhag national recognition dihang nahimong First Runner-up sa Star in a Million. Kinahimoy nahimong hagdanan sa iyang kalampusan ug sa ubay-ubayng pasidungo ng iyang nanawat. Sherin Reyes. Karpo sa Subo, Subuano ni.

Sharon Garcia Magdayo. Mas ilalo sa nga Vina Morales sa show business. Lumat nga taga Bugo, Cebu. Gamay pala nga bata dihang nag-ambisyon nga mahimong singer. Tuod man, ang iyang damgo inanay nga hatagan ug katumanan dihang napiling best interpreter sa Cebu Pop Music Festival sa edad nga 9 anyos. Ang entry nga iyang giawit, paglaom, mahimo usab nga grand prize winner. Wa magdugay, si Vina nakasood sa Viva Films o mihimog sunod-sunod na pelikula. Mga singing engagements, suod o gawasan nasod. Labing unang Pilipinang gipiling muawit sa New York International Music Festival. Vina Morales. Karbo sa Subo. Subuano ni. Eh.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

Caridad Sanchez, usa sa pinakamaayong character actress sa Philippine cinema. Sa iyang kabataon, iyang damgong mahimong abogado, apan may pati ibabaw ang iyang gugma sa pag-arte. Estudyante pa lang, dihang nakasood sa Visayan Movies sa iyang unang pelikulang Iuluhan o Di Makaling. Gisundan kini sa pipila pa ka Visayan Movies hangtod nga nahatagan ng break sa LVN Studios sa Manila. Sa ubay-ubay ang pelikulang iyang nahimo, siya gipasidunggan og Lifetime Achievement Award sa Star Awards niadtong 1999. Nahimo Best Supporting Actress sa FAMAS og Film Academy of the Philippines sa mga pelikulang Bagong Buwan ug Maalala Mo Kaya the Movie. Hangtod karon, si Caridad Sanchez aktibo sa show business, da ang tingog sa mga sumbuanon kakanunay nagpaloyo kaniya. Caridad Sanchez,

Don Pedro Cui. Tubong Barili, Cebu, ug nataw niya to Pebrero 22, 1845. Nagtunga sa Seminaryo de San Carlos ug mikuha og abogasiya sa University of Santo Tomas. Human sa hamubong law practice, si Don Pedro Cui nakahukom sa baggahin sa iyang panahon sa pagpanguma sa barili. Siya ug ang iyang igsuong si Doña Benigna wa magminyo. Ang ilang kinabuhi na sentro sa pagtabang sa mga kabus, labi na sa mga tinguwang na wa may kapainan ug ipasagdan sa pamilya. Nakita ni Don Pedro Cui nga kung siya ana-ana sa kilom-kilom sa iyang kinabuhi ug masulubon bisan pa sa iyang bahandi, unsa pa kaha ang mga tinguwang nga nahikawan sa katigayunan ug pagmahal. Kini mo'y nakapaaghat ang Don Pedro ug Doña Benigna sa pagtukod ug bay pahuayanan sa mga tinguwang nga kabus ug pinasagdan. Kini ang Hospicio de San Jose sa Barili. Sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, gihatag ni Don Pedro ang katunga sa iyang katigayunan ngadto sa iyang mga igsuon ug ang katunga niini ngadto sa hospicio. Si Doña Benigna gihatag usab sa iyang katigayunan ngadto sa hospicio. Ang Hospicio de San Jose ginagurahan niya noong Nobyembre 27, 1927. Ug hangtod karon, ang Hospicio de San Jose mukha sa mga senior citizens na wala'y kapainan o sagad kanila na limta ng gani sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang Hospicio de San Jose, usa ka buhing handumanan sa taong responsable sa katukuhan niini. Siya si Don Pedro Cui. Karmo sa Subo. Subuano ni.

0: Mabuhay!
1: Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
2: Gikan sa news center sa Cebu Catholic Television Network, CCTN 47. Aniya na ang mga nagunang balita.
3: Uluhan sa mga balita sa alas 12. Pari nga paingon ng ordinahan sa pagkaobispo sa Tagbilaran, wala na midayon. Mga empleyado o opisyal sa Cebu City Hall o Kapitolyo, nituman sa safety protocols human sa linog. Mayong unto, ako si Gia Navarro. Kauban sa inyo sa puwersa sa CCTN News Team, kami motod ganinyo sa mga balita sa alas 12. O ganon sa kompletong detalya sa ato mga balita, dili na mo dayon sa ordinasyon sa pagkaobispo sa Diocese of Tagbilaran sa Lalawigan sa Bohol. Ang usa ka pari gumikan sa personal niya nga hinungdan. Matod sa gilawatang post ni Father Gerardo Sacco Jr. nga kinasingkasin niyang nakabuot ang maong desisyon human kapilan niya kining gihunahunaan o gihinuktukan. Nasayo din nun among pari sa mga kinutuban nga iyang mahimo o mga kakuwang. Maong gihangyo ni Sacco nga sabton lang una ang nakabot niyang desisyon aron makapadayon usab siya sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo og sa parokya. Gitudlo ni Pope Leo XIV si Sacco og mahitabo unta ang episcopal ordination og installation sa pagkaobispo sa Dakbayan sa Tagbilaran karong Mayo 26. Siya unta ang mupuli kang Arsobispo Alberto Oy human gipabakantehan ang posisyon sa diyang mibalhin kini sa Sugbo. Gitapos na sa Cebu City Government ang upat kaadlaw nga ting trabaho ug balik na sila sa naandang lima kaadlaw nga work week sud sa usa ka semana. Matud ni Mayor Nestor Archival nga sukad nga gipatuman ang upat kaadlaw nga ting trabaho. Nakadaginot ang Dakbayan ug konsumo sa kuryente. Nigamay usab ang bayranan sa tubig sa unang duha ka semana nga pagpatuman sa mas gipamubo nga oras sa ting trabaho. Apan ni dako hinuon ang water bill sa City Hall kadugayan. Maong gisusi na kung aduna bay mga pagpangbuslot o ubang leaking sa mga tubo. Paninguhan usab ni Archival nga padayonon ang mga nasugdang lakang aron makataginot sa paggamit sa resources sa Dakbayan ilabi na sa supply sa kuryente. Dili pa inon masuta ni Archival kung naapektuhan ba usab ang revenue collection sa Dakbayan tugot sa gipatumang 4-day work week. Sa pambalita, giapod na sa Lapu-Lapu City Government ang rice subsidy alang sa mga public utility jeepney drivers nga apektado sa global fuel crisis. Mabot sa 980 ka mga POG drivers ang nakadawat og tagnapug ka kilo nga bugas gikan sa syudad. Nagagikan ang listahan sa mga beneficiaries gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB sa rehiyon aron pagpamatuod nga sila mga lehitimong jeepney drivers. Kabayen kini sa mong lakang sa Dakbayan aron matabangan ang mga apektadong sektor sa nasinating krisis. Nangunay ang City Social Welfare and Development Office sa pag-apod sa mga rice subsidy pinasikad sa mando ni Mayor

0: Mayor Cindy King Chan. Mga empleyado sa Cebu City Hall o sa Cebu Provincial Capital nituman sa mga safety protocols human nakabatyag sa magnitude 6.1 nga linog sa Kabisayan kagahapon, anyang dugang kasayuran.
1: Sa ding natagamtaman ang pagtayog sa yuta niya tong Lunes sa hapon, daling namakwit ang mga trabahante sa mga buhatan sa gobyerno ilabi na sa dakbayan sa Cebu. Nang gawas ang mga nananabaho sa Cebu City Hall human nakabatyag sa intensity 1 nga pagtayog sa yuta isip epekto sa magnitude 6.1 nga linog na migo dito sa Eastern Samar. Gisunod sa mga kawani ang gipatumang safety protocols sama na lang sa ilang gibuhat sa nang-aging mga earthquake drill. Samtang gibutang sa hawan nga dapit ang tanang mga trabahante, daling misusi ang mga engineers sa kahimtang sa sulod sa Cebu City Hall. Nasuta nga walay mga dakong paguba o walay na nga angol human sa pag-igo sa linog. Human nakita nga luwas ang palibot. Daling gipabalik ni Mayor Nestor Archival ang tanang mga trabahante sa sulod. Dungan sa nimong mando ngadto sa Cebu City DRRMO nga magpabiling alerto alang sa dalim pagresponde kung ugaling na ay mga aftershocks. Samtang nahunong kadali ang regular session sa Junta Provincial Lunes sa hapon subay sa nahitabong linog. Human nakamatikod ang mga board members ug staff sa pagdayog, gisuspend sa una ni Vice Governor Glenn Anthony Soko ang sesyon aron makabakwit sa gawas human nakadawat sa alarma sa Capitol Compound. Gipasusi dayon sa Provincial Engineering Office ang tanang mga buhatan sulod sa Capitol Compound aron masiguro nga luwas nang makabalik ang mga nanarbaho. Human nga ni kalma ang kahimtang sa palibot, daling gipadayon ang sesyon sa Junta Provincial nga luwas. Gia Navarro, CCTN News.
0: Og magkadto naglangkob sa mga balita sa alas 12 sangat sa tanang kaubanan sa CCTN News and Current Affairs, ilabi na sa tong news manager nga si Dennis Tabar, ako si Gia Navarro. At ang iya nga tong 47 karon kanang alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. Musunod sa dimadugay ang satos nga misa nga manukad live sa CCTN Chapel. Dagang salamat, daigo ng Dios.
2: Discover the beauty of the Philippines.

0: usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod sa 48th ASEAN Summit, dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova, way trabaho karong simanaha. Tungod sa linog, mga empleyado ug opisyal sa Cebu City Hall ug Kapitulyo na makwit. Pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa dakbayan sa Sugbo, pahugtan. Iwa ka mga langyaw nga sakay sa motorsiklo na dumbulan, na angol.
2: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47.

0: O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordoba. Way trabaho subay sa ipahigayon nga ika-48 ka tuig nga ASEAN Summit karong semanaha. Ang kasayuran ihatod ni RV Biloso.
1: Gideklara sa Malacañang isip special non-working days ang Mayo 6 ngadto na sa Mayo 8 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova sa lalawigan sa Sugbo subay sa proclamation nga gilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto karong adlawa. Ang maong deklarasyon isip pagsuporta kini sa pagpangandam sa ika-48 nga ASEAN Summit ug related meetings nga ipahigayon sa Sugbo. Kinipagsiguro nga hapsay ug luwas ang tanan nga mga musalmot sa maong kalihukan nga langkuban sa nagkadaiyang head of state sa 11 ka mga nasod sa ASEAN. Subay ni ini, gimando usab ang pagsiguro sa kahapsay sa sitwasyon sa trapiko sa maong higayon, kinialang sa mas paspas ug hanay nga pagbiyahe sa mga delegates. Gawa sa mga bisita, gikatakda usab ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug First Lady Liza Marcos sa maong mga higayon. Una na nga gipahibaw sa lokal na kagamhanan nga andam kini sa tanang aspeto ilabi na panahon sa emerhensya. Si Maria Helen de la Vega, Director General sa National Organizing Council kon NOC, nagkanayon nga dunay siyam ka mga komitiba nga gitagan-an alang sa tanang panginahanglanon sa

0: Balik sa ato mga balita, duha ka lang yaw nga sakay sa usa ka motorsiklo nangaangol human madumbol sa mi-overtake nga bus dito sa lungsod sa Santander niadtong Sabado sa gabi. Ang mga biktima gida sa tambalanan human makaangkon kadaot sa lawas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
1: Ang ulang duha ka lang nga human madumbol sa mi-overtake nga bus nga gisakyang motorsiklo sa National Highway sa barangay Kanlumakad, lungsod sa Santander, alas 10 sa gabi nito nga Sabado. Ang biktima gilang nga si Martin Mitchell Meyer, 46 anyos, usa ka Austrian national, software developer o gang iyang angkas nga babaeng African national nga si Liliana Waltera Weir, 38 anyos, usa ka magtutudlo nga kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Kanlumakad, lungsod sa Santander. Sa investigasyon sa Santander Municipal Police Station nga pulos nag sumay sa susamang direksyon taingon sa south ang biktima o ang Sunrise bus nga gipanagiya sa Jerel Transport nga gimaneho ni Jonathan Valiente Taak-Taak, 44 anyos nga taga barangay Caceres, lungsod sa Uslub. Pag-abot sa mga lugar, misuway pag-overtake ang Sunrise bus o sa lihag kapadong na kininga misignal paingon sa wala, iyang nadumbol ang motorsiklo nga gimaneho sa nangyaw. Tungod sa impact, nalangpot ang driver o ang angkas niini nga may resulta sa ilang pagkaangol. Dari sila nga gipangdala sa Uslub District Hospital tungod sa kadaot sa lawas ilang naangkon, samtang ang driver sa Sunrise bus nga si Taak-Taak gikustorya na sa Santander Police Station o giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News.
2: Lalaki nga nabutang sa listahan sa PNP og PIDEA 7 nga high value target ang nadakpan sa by bus operation gahapon sa hapon sa Barangay Guadalupe sa siyudad sa Sugbo. Dulan sa 1 milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Ang kasayuran niyaton pagbalik ni Arnold Bustamante.
1: Usa ka high value target ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office at sa ginusag nga bypass operation alauna 3 sa hapon kagahapon sa sitio Susco, Barangay Guadalupe, sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gila ni PIDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Juvito, 27 anyos nga residente ro sam sa mga lugar, nasakmit sa mga operatiba ang duha ka dagkong puto sa kitoang shabu nga motimbang sa 125 gramos kadto na estimated average market value nga 850,000 pesos. Lakip na ang buy-bust money, usa ka cellphone o gubang mga ebidensya. Ang mga nakuhang ebidensya ginuso na sa PIDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis, samtang ang suspitsado gibalhog na sa detention cell sa PIDEA 7 sa Sudlon sa Barangay Lahog sa Sure sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PIDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado. Human nila madawat ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Base sa nakuha nga kasayuran, makabaligya sa Juvito 500 gramos ngadto na sa usa ka kilo nga shabu matag simana gikan sa ang supplier. Gandam na ang kasong kanapasan Section 5 o 11 Article 2 Republic Act 9165 but

0: Toxa Suspect, Arnold Bustamante, CCT News.
1: Mo kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar.
2: Ako si Danica Cabalias Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

miyembro sa usa ka banda nga bitukar nga wa sa nasod. Napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Amy Regular Talent sa MTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngam sa mga Subuanon sa iyang pagkaot ug dugang pang kalampusan. Amy Filomeno, karbo sa Subo, Subuanon eh!

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Sa San Lucas, Kapitulo 24, Versikulo 13, ngadto sa 32. Dunay duha ka tinun-an, naglakaw paingon sa Emmaus, kagapamukpok sa ilang dughan, tungod sa kamatayon ni Jesus. Samtang gapanaw sila, nahiuban kanila si Jesus, nga wa damha, hangtod nga si Jesus na wagtang sa ilang presensya. Ug sakalit, ilang nabati nga daw dunay kalayo, nga naggilaab sa ilang dughan. Nagtilaab na pulong. Usa ka programa na maghatag kanato giya, lamdag ug tubag sa atong mga pagduha-duha. Ug labaw sa tanan, maghatag kanato kadasig, kauban ng usa ka mul-anong alagad, preacher, writer ug broadcaster.
2: There's no reason behind!
3: I think nga naunay ra siya niining iyang suwat sa Wisdom 1:4.
4: Sa may purpose ni Kristong gatukod siya iyang simbahan.
2: Is the same to us like Mary Magdalene. She was controlled by her lust.
5: Why Romans 5:12? Because of the sins of Adam and Eve.
6: Sa ato pa, kung imo unahon ang ginuda sa Santos na Misa, labanan kas Ginoo, tabangan kas Ginoo.
7: Kumpisan mo, balik mo sa Misa, ayaw mo dool, espiritista, kinsa may nasulod ninyo, Diyos Yawa.
8: Inyong silingan, inyong kaila, di ganahag Misa, masuko pa.
7: Diara, higugmaag ya po ng mimbros pamilyag silingan nga giyawaan. Asay kansi, Mangginoo panagsa, Mangginoo pirmi!
9: Mangginoo panagsa!
7: Nangginoo ba mo pirmi?
1: Ug karon, ani ang inyong alagad, Brother Edsel L. Flosas.
10: Nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag-nag
9: is taken from Matthew chapter 28, 1 to 10. Ya, milabay sa adlaw ngay papahulay sa pagkakadlawon sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena ug laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya, sakalit day kusog nga linog sa usa ka anghel sa Ginoo, ami kunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod sa niini. Sa masakilat ang iyang panagway ug puti kaayong iyang biste. Nangurog ang mga gwardiya tungod sa labihang kahadlo kaniya ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa babae, ayaw kamu kahadlo, dasayd ako nga mangita kamu kang Isus nga gilansang sa krus. Wala na sa dinhi, nabanaw siya, sumala gayod siyang giingon, dili kamu tanawa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adto dayon ug sulti ang iyang mga tinun-an nga nabanaw siya ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikaybalag nila siya hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok. Uban ang dakong kalipay, nanagan sila aron pagbalita sa mga tinun-an. Unya sakalit misugat sa Jesus kanila ug mingon, ang kalinaw maguban kaninyo. Bidol sila kaniya ug mikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Sa Jesus mingon kanila, ayaw kamu kadlok, adto ang akong kaigsuunan, ug padtua sila sa Galilea, didto makita nila ako.

0: usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod sa 48th ASEAN Summit, dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova, way trabaho karong simanaha. Tungod sa linog, mga empleyado ug opisyal sa Cebu City Hall ug Kapitulyo na makwit. Pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa dakbayan sa Sugbo, pahugtan. Iwa ka mga langyaw nga sakay sa motorsiklo na dumbulan, na angol.
2: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47.

0: O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordoba, way trabaho subay sa ipahigayon nga ika-48 ka tuig nga ASEAN Summit karong semanaha. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso.
1: Gideklara sa Malacañang isip special non-working days ang Mayo size ngadto na sa Mayo 8 sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordoba sa lalawigan sa Sugbo subay sa proclamation nga gilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto karong adlawa. Ang maong deklarasyon isip pagsuporta kini sa pagpangandam sa ika-48 nga ASEAN Summit ug related meetings nga ipahigayon sa Sugbo. Kini pagsiguro nga hapsay ug luwas ang tanan nga mga musalmot sa maong kalihukan nga langkuban sa nagkadaiyang head of state sa 11 ka mga nasod sa ASEAN. Subay ni ini, gimando usab ang pagsiguro sa kahapsay sa sitwasyon sa trapiko sa maong higayon, kini alang sa mas paspas ug hanay nga pagbiyahe sa mga delegates. Gawa sa mga bisita, gikatakda usab ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug First Lady Liza Marcos sa maong mga higayon. Una na nga gipahibaw sa lokal na kagamhanan nga andam kini sa tanang aspeto ilabi na panahon sa emerhensya. Si Maria Helen de la Vega, Director General sa National Organizing Council kon NOC, nagkanayon nga dunay siyam ka mga komitiba nga gitagan-an alang sa tanang panginahanglanon sa ASEAN Summit meetings. Lakip na sa gipangandaman ni ini ang kahimtang sa panahon subay usab sa gimonitor nga low pressure area kon LPA. RV Veloso, CCTN News.
0: National Organizing Committee sa ASEAN Summit mipasalig gagamiton sa saktong pamaagi ang pundo sa gobyerno bisan pa man og gipamubana ang face-to-face nga meeting sa Sugbo. Gibutyag kini atol sa pagbukas na sa International Media Center sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
2: Cebu is ready. Kini ang singgit sa mga kadagkuan sa gobyerno karong mubuylo na ang mga kalihukan sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Sumapa sa National Organizing Committee nga andam na ang tanang mga venues kung asa himuon ang mga mahinungdanong meetings tali sa heads of state ug uban pa. Kinibisan pa man og gipamub-an ang gidaghanon sa mga kalihukan isip pagsanong sa kamanduan sa national government tungod sa epekto sa global fuel crisis. Mipasalig ang Director General gikan sa National Organizing Committee nga si Helen de la Vega nga gamiton sa saktong paagi ang pundong giandam sa gobyerno aron may tabo ang mga dagkong kalihukan isip host venue ang Pilipinas gawa sa sustainable development ug pagpalambo sa isig kanasod kung isgutan ang aspeto sa ekonomiya. Laumang tukion sa meeting ang pagsugakod sa rehiyon human sa global fuel crisis.
3: We are proud to say that we were able to overcome it because we have a good team that handled that particular problem. That's just a typhoon. Then we had subsequently an earthquake. So here in Cebu, I think I can say confidently that we are ready for any contingency.
2: Ibig sa nosab karong adlawa ang International Media Center sulod sa Mactan, New Town.
4: Welcome to International Media Center nga naimutang sa Mactan World Museum dinhi sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ani ata diri sa dako nga briefing room sa ikaupat nga andana sa Mactan World Center kung diin dinhi mag-abot ang mabot sa 1,000 ka mga journalists sa foreign, national, local media. Apil na ang CCTN 47. Dini ang mamahimong sentro sa tanang mga panghitabo o mga mahinungdanong impormasyon nga may labot ang naimong kasabutan sa mga lider gikan sa 11 ka mga nasod sa Southeast Asia.
2: Gawas sa press briefing area, adunay dakong workstation alang sa mga reporter nga magsuwat sa mga mahinungdanong balita. Kompleto usab sa ubang facilities nga magamit sa pagkatud sa mga mahinungdanong impormasyon gikan sa ASEAN. May pasalig si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga magpabiling transparent ang pagkatud sa mga mahinungdanon o kritikal nga kasayuran hangtod sa yanong tao. Subay kini sa tingwa sa ASEAN nga muresulta sa mas konkretong mga lagda o programa nga hayan mapahimuslan sa kadaghanan.
5: We have all the media liaison officers here. They have a system in place how we draw lots for the pool, and after that, they will share. We will share the outcome of those pool coverage. We have pool broadcast then. So, kung napunta na kasi International Broadcast Center, doon you can get the feed.
2: Yabi-abi nilang Cebu.

0: Balik sa atong mga balita, pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa Dakbayan sa Sugbo buot pahugta ni Mayor Nestor Archival. Kini aron dili maamong ang ubang mga batan-on sa managlahing mga aksidente sa dalan. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro.
1: Buot ni Mayor Nestor Archival nga pahugtan pa ang kasamtangang mga ordinansa sa dalan sa Dakbayan sa Sugbo.

0: Paninguha unod sab ni Archival nga padayunon ang mga lakang aron makadaginot sa paggamit sa resources sa Dakbayan. Dili pa hinuon masuta sa mayor kung naapektuhan ba usab ang revenue collection sa syudad tungod sa gipatumang 4-day work week.
1: Dili na madayon ang pare nga paingon ng ordinahan sa pagka-obispo sa Diocese of Tagbilaran sa Bohol gumikan sa personal niini nga hinungdan. Matud sa giluwatang pamahayag ni Father Gerardo Sacco Jr. nga kinasingkasing niyang nakabot ang maong desisyon human kapila niya kining gihunahunaan. Nasayod hinoon ang maong nga pare sa mga kinutuban sa iyang mahimo ug mga kakuwangan. Gihangyo ni Sacco ang sabton lang una ang maong nga desisyon aron makapadayon siya sa papangalagad sa Ginoo ug sa parokya. Gitudlo ni Pope Leo XIV si Sacco uga mahitabo unta ang maong nga episcopal ordination ug installation karong Mayo 26. Siya unta ang mupuli kang Arsobispo Alberto Oy human nga gipabakantihan ang maong nga posisyon. Gikasubo ni Oy ang nahimong desisyon sa maong pari apan gitahod niya kini maong nga desisyon.
2: Mosunod, duha ka mga langyaw nga sakay sa motorsiklo na dumbulan, na angol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.

0: Balik sa ato mga balita, duha ka lang yaw nga sakay sa usa ka motorsiklo nangaangol human madumbol sa mi-overtake nga bus dito sa lungsod sa Santander niadtong Sabado sa gabi. Ang mga biktima gida sa tambalanan human makaangkon kadaot sa lawas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
1: Ang ulang duha ka lang nga human madumbol sa mi-overtake nga bus nga gisakyang motorsiklo sa National Highway sa barangay Kanlumakad, lungsod sa Santander, alas 10 sa gabi nito nga Sabado. Ang biktima gilang nga si Martin Mitchell Meyer, 46 anyos, usa ka Austrian national, software developer o gang iyang angkas nga babaeng African national nga si Liliana Waltera Weir, 38 anyos, usa ka magtutudlo nga kasamtangan nga nagpuyo sa barangay Kanlumakad, lungsod sa Santander. Sa investigasyon sa Santander Municipal Police Station nga pulos nagsubay sa susamang direksyon paingon sa south ang

0: Biktima o kag Sunrise Bus nga gipanagiya sa Jerel Transport nga gimaneho ni Jonathan Valiente Taak-Taak, 44 anyos nga taga Barangay Caceres, lungsod sa Uslub. Pag-abot sa mga lugar, misuway pag-overtake ang Sunrise Bus o sa lihag kapadong na kini nga misignal paingon sa wala, iyang nadumbol ang motorsiklo nga gimaneho sa nangyaw. Tungod sa impact, nalagpot ang driver o ang angkas niini nga miresulta sa ilang pagkaangol. Dali sila nga gipangdala sa Uslub District Hospital tungod sa kadaot sa lawas nga ilang naangkon, samtang ang driver sa Sunrise Bus nga si Taak-Taak gikusturya na sa Santander Police Station o giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News.
1: Lalaki nga nabutang sa listahan sa PNP og PIDEA 7 nga high value target ang nadakpan sa by bus operation gahapon sa hapon sa Barangay Guadalupe sa siyudad sa Sugbo. Dulan sa 1 milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nasakmit. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante.
0: Usa ka high value target ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 uban sa Guadalupe Police Station 9 sa Cebu City Police Office at sa gilusag nga by bus operation alauna 3 sa hapon kagahapon sa sitio Susco, Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gila ni PIDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Juvito, 27 anyos nga residente ro sa mga lugar, nasakmit sa mga operatiba ang duha ka dagkong puto sa kitoang shabu nga motimbang sa 125 gramos kadto na estimated average market value nga 850,000 pesos. Lakip na ang by bus money, usa ka cellphone o gubang mga ebidensya. Ang mga nakuhang ebidensya ginisuna sa PIDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis, samtang ang suspitsado gibalhog na sa detention cell sa PIDEA 7 sa Sudlon sa Barangay Lahog sa Sudet sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PIDEA 7, nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang suspitsado human nila madawat ang impormasyon gikan sa ilang confidential informant. Base sa nakuha nga kasayuran, makabaligya sa Juvito 500 gramos ngadto na sa 1 kilo nga shabu matag simana gikan siyang supplier. Gandam na ang kasong kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 batok sa suspek. Arnold Bustamante, CCTV News.
2: Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar.
1: Ako si Danica Cabalias Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.

0: og kun ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang. Makita ang matuod nga kiniya kay ang tanan madayag mahimong kahayag.
1: Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna hatagan pagdukan apan ang walay iya kuha ang pagganit sa iyang giisip na iya.
0: Usa giingon pagmatana kinaturgon pangon gikan sa mga patay ug hatagan ka ni Kristo o kahayag.

Unsa man ang mga maayong butang nga imong nadawat gikan sa imong papa? Ang muñeka nga iyang regalo sa imong first birthday? Ang iyang presensya sa imong first piano recital? Ang mga nindot nga handumanan sa usa ka mahan, dili gayud mawa sa panunduman sa anak. Apan daghan karon sa mga kabataan ang wa makatagamdam og pagmahal sa ilang amahan. Kun nasayod pa lang unta sila nga usaray perpektong amahan nga makahatag kanato og gugma nga dili masukod og dili mulubad. Kana mao ang gugma sa atong langitong amahan sa langit. Karon ni akin mubong sugilan nga naghulagway sa atong tema, The Father's Love.

sa Lucas 15:22 ngadto 24 na giyon. Apan ang amahan mitawag siyang sulugon ug miingon, dali dadangari ang labing manindot nga biste. Uy, sulog kaniya. Sulubi usab ug singsing ang iyang tudlo ug sapatosi siya. Ukwa ang linaming nga nating baka ug ihawa. Kay mangumbira kita. Kining akong anak nga namatay apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon ikaplagan ang gugma samahan puno sa pasaylo siyang anak nga mahinulsulod. Ang labing nindot ka kasinatian nga mabot sa tao mo pagdawat sa kamaturan kasiya anak sa langit mong amahan. Amahan nga puno sa gugma ug kaluoy ug nagtinguha sa kaayuhan labang siyang mga anak. Busa dili kita magpanuko sa pagdul kaniya aron mangayo ug tabang kay siya dili magpakyas niya itong nisalig kaniya. Sa Mateus 7:11 nag-ingon, kung kamo nga mga dautan may balong muhatag o mayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa ka ang inyong amahan ngatuwa sa langit? Muhatag yun siya sa mga mayong butang ngadto mangayo kaniya. Mga iksoon, masulti ko naman ang tanan nga angay kong iksusulti. Ngayon may mga numero sa subos. Malasubli na yung pagpadala ang inyong mga putana arusap ato na dayon ng matubag. Dagmat, shalom.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy o karon sa itong mga balita. Naguna sa itong mga balita karong buntaga, total gun ban sa tibuok Cebu gipatuman sa kapulisan sa Central Visayas sugod kagahapong adlawa. Kini subay sa kalihukan sa ASEAN Summit ug matapos kini sunod Lunes, Mayo 11, 2026. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante.
1: Sugod karong adlaw, Mayo 4, 2026, kasamtangan nga isuspenso sa Police Regional Office 7 ang permit to carry firearms outside residence kung PTC-4 o ipatuman ang total gun ban sa piniling nga mga dapit subay sa hugot nga paghatag sa siguridad sa 48th ASEAN Leader Summit nunod sa kamanduan ni PNP Chief General Jose Merencio Nartatis Jr. Ang total gun ban na mo ipikto kini alas 12:01 ganin ng buntag o gamatapos kini alas 11:59 sa gabi karong umabot ng Lunes, Mayo 11, 2026, din nag-cover kini sa siyudad sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City o Gatibog, probinsya sa Sugbo. Ang suspensyon naglanggob kini sa permits to transport firearms alang sa mga sakop sa gun club, permits alang sa gun manufacturers, dealers o repair services, permits to carry firearms outside residence, permits to transport and purchase explosives and explosive ingredients, lakip na nini ang pagsira sa mga firing ranges o suspensyon sa manufacture o pagbarigya sa mga firecrackers o pyrotechnic devices. Sa tibuok kalihukan sa ASEAN Summit, ang mga sakop lang sa Philippine National Police kung PNP, Armed Forces of the Philippines o gumanga mga tinugyanan sa manahod nga mo perform silang trabaho nga naka-uniforme ang itugutan nga makadala og armas. Ang acting director sa Piero 7 nga si Police Brigadier General Arnold Aband may pasabot nga ang pagpatuman sa gun ban kamahin kini sa hugot nga siguridad o buo sa enhanced managing police operations sa pinggalayon sa EFP o gumanga tinugyanan sa manahod. May abuhag ang Piero 7 sa publiko nga pabilin nga magbabilin tayon o mo report gilayon sa labing duol nga police station kung ano na ginudahan nga illegal nga kalihukan silang dapit aram hatagan na nila kini sa pagtagad. Arnold Bustamante, CCTV News.
0: Subay sa maong balita, siyudad sa Mandawi padayon sa pagpangandam alang sa ASEAN Leader Summit. Mga posibleng agian, gipa monitor. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
2: Karon na nga si Manaha mahitabo ang ASEAN Leader Summit nga ipahigayon sa siyudad sa Lapu-Lapu sa habig sa siyudad sa Mandawi nga posibleng agian sa mga delegado o participants na ngandam o sub sila. Gani isubsob ang pagpanglimpyo sa posibleng ruta nga agian, pagpintal sa bandalismo o pagpanindot sa Center Island. Kini naglakip sa UN Avenue, Plaridel Street, DM Court Street o Guano Avenue.

0: na involve sa na kwan sa naigo sa ruta gyud. We have the Umapad, Alang-Alang, Sentro, Subangdako. Nagina sa ilang mga dedicated personnel po ng mga clean and green sa ilang barangay nga mo'y gitutukan sa na. And also kita sa DGS po nasa tayong mga specialized team na mawagod ang ilang mandate na i-maintain yun ang pag-clean, especially this week.
1: Kipasuka na usab ang pipila kaposte sa UN Avenue dool sa Marcelo Fernan Bridge. Gimonitor usab ang presensya sa mga libud suroy o gi-assist sa sakop sa City Social Welfare and Services Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
2: Sa laing balita, 4-day work week sa Kapitolyo gilibkas na. Regular working days ipatuman pag-usab subay sa nakitang pagkunhod sa presyo sa petrolyo. Ang kasayuran ni Hatod ni Gia Navarro.
3: Gilibkas na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mando niini pagpatuman sa 4-day work week aron nga makadaginot pinasubay sa direktiba sa kauluhan. Gipebaw sa Kapitolyo nga gilibkas na Executive Order No. 16 Series of 2026 nga nagmando sa pagpatuman sa mga arrangement aron nga makadaginot sa enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Apan gipasabot sa kagamhanan nga subay sa improvement sa supply sa lana sa nasod, balik na usab sa regular nga 5-day work week ang mga empleyado. Kiniaging pagsubay usab sa 40-hour work schedule nga gimando sa Civil Service Commission, kinipagsiguro nga magpadayon ang serbisyo sa matag opisina. Taliwa sa paglibka sa maong lagda, gimando gihapon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpamenos sa mga gastuhanan o pagdaginot sa enerhiya sa tanang mga opisina ubos sa pagduma sa Kapitolyo. Kainimduman nga sa Marso gipatuman ang maong pamaagi aron nga makaabag usab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. RV Veloso, CCTN News.
2: Sa laing balita, ubang mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo dili una ilabay ngadto sa Binaliw private landfill bisan og niabli na kini pagbalik. Cebu City Government gitinguha nga tumanon usa sa operator ang tanang mga lagdang gitagana gikan sa gobyerno aron dili na masubli pa katong nahitabong trash line. Ang kasayuran ni Hatod ni Gia Navarro.
4: Gitataw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga dili una ilabay ang mga basura gikan sa kabalayan paingon sa pribadong labayanan dito sa Barangay Binaliw. Kini ang gipasalig sa mayor taliwa sa pagkwestiyon sa ubang opisyal bahin sa hinay-hinay nga pagbukas sa labayanan nga gi-operate sa Prime Waste Integrated Solutions. Daan ang gikumpirmar sa DENR, Environmental Management Bureau 7, ang hinahinay nga paglibkas yung cease and desist order nga to sa Prime Waste o pag-amend sa Environmental Compliance Certificate humanituman sa tanang mga rekisitos o kondisyon. Maungkutob lang sa piniling mga basura gikan sa private establishments sa syudad ang dawaton sa mga pribadong labayanan. Sumapa ni Archival nga kinalang tumanon sa operator ang tanang mga obligasyon nga to sa syudad o sa gobyerno aron masiguro nga luwas ng makapadagan sa maong landfill. Umulod sa mayor ang laing task force nga may mubantay sa kahimtang sa labayanan gikan sa rehabilitasyon sa iyang palibot hangtod na sa ipatumang dugang safety measure sa sulod. Kini aron di mausban ang naitubong halapad nga trash line ngatong Enero diin 36 ka makinabuhi ang nakalas. Langkuban ang mga miyembro sa Waste Crisis Task Force sa mga hingtungdang departamento sa syudad nga mo'y mubantay sa Binaliw landfill o ipatuman pinaagi sa luwatang executive orders sa mayor.
5: The city government shall ensure timely public distribution of assessment resource and decisions related to the facility.
4: Sa kasamtangan, padayon ang paglabay sa mga basura gikan sa syudad, paingon sa laing landfill nga nimutang sa lungsod sa Aluginsan. Kuno galing mahuman ang nahimong kasabutan, mangita na lang ang dakbayan o laing kalabayan sa mga basura.
5: The contract will end based on the number of tonnage. So far, as information, the number of tonnage is not yet. No, wala pag yun na consume, it might be consumed by May second recording.
4: Gian Navarro, CCTN News.
2: sa atong katapusang balita.

0: Balita, kapulisan sa siyudad sa Sugbo mihulagway nga hapsay ug malinawon ra ang lihok protesta nga gihimo sa mga militanteng pundok niadtong adlaw sa mamumuo kon Labor Day niadtong Biyernes. Ang mga kapulisan miingon sab nga walay natala nga problema ug krimen sa maong adlaw. Ang kasiyuran niadtong ni Arnold Bustamante.
1: Giyuragway sa Cebu City Police Office nga hapsay malinawon ra ang gihimong lihok protesta sa mga progresibong grupo at sa adlaw sa mga mamumuo na ito Mayo 1, 2026 sa gihimong consolidated reports gikan sa mga personnel nga gideploy sa kadalanan aron mohatag sa seguridad at sa mga kalihukan sa Labor Day o mga rally nga gilusan sa mga designated area sama sa Daan Kulon o Fuentesmenia Rotonda. Wala ra makamugna o kasamok aga mga militanteng pundok din gihimo lang nila sa malinawon ang ilhang ka programa nga doon ay disiplina gibanabanat sa kapulisan nga maabot sa dulaan o sa 1,000 ka mga tao ang misalmot sa march sa protesta gikan sa Fuentes Menia paingon sa Kulon o pagka alas 12:15 sa udto malinawon usab kini nga nanguli o wala sila incidente nga natala. Ang rally sa mga progresibong grupo nakasentro kini sa katungod sa mga mamumuo lakip na ang pag-awhag sa gobyerno nga isaka ang sweldo sa tanang trabahante, siguridad sa trabaho o working conditions. Gihimugatan usab sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga ang tanang misalmot dunay katungod sa paglusad o gamalinawon nga panagtapok aron ipadayag ang ilang yangugo sa gobyerno. Atol sa tibog kakalihukan, wala na makatala ang kapulisan o bisan unsa nga krimen ang kini nagpakita kung unsa ka mahinungdanon ang kooperasyon tali sa mga tinugyanan sa balaod sa mga rallyista. Gidayeg ni Police Colonel George Ilanan, hepi sa Cebu City Police Office ang ihaga mga sakop nga mipakita silang professionalism sa trabaho nga maulang ang pagpatuman sa kahose kalinaw o mitabod sa tawhan o katungod. Lakip sa gipasalamatan ni Ilanan ang ubang mga stakeholders nga miabag nga mahimong hapsay ang maong kalihukan. Gipasalig sa CCPO Director nga ang kapulisan sa lakbay sa Sugbo, dili muhunong sa nagpaghatag sa siguridad sa mga Sugboano, dili lang kung dunay mga dagkong kalihukan, kundi sa tanang panahon. Arnold Bustamante, CCTV News.
0: Mawagadto ang mga balita nga nahipo sa itong mga kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. O kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa itong programang Sayre 47. Unya, wala pa tayo igong oras para ipadayon itong pag-isgot-isgot atong isgutan ang pipila ka mga isyu lukop nasod sa atong pagbalik dinhi sa itong programa. So diha lang mo.

Don Sergio Osmeña. Ikatulong pangulo sa Pilipinas ug ikaduhang pangulo ubos sa Philippine Commonwealth. Mikuha og kursong abogasiya sa University of Santo Tomas ug nahimong second bar top notcher. 25 anyos pa lang dihang nahimong piskal sa lalawigan sa Subo ug wa pay 30 anyos dihang napiling gobernador. Napiling senador niya atong 1923 hangtod 1935. Pag-ulbo sa World War II, si Don Sergio mikuyog kang pangulong Manuel Quezon sa Estados Unidos. O dihang namatay si Quezon niya atong 1944, si Don Sergio ang bipuli isip pangulo sa nasod. Kauban siya ni General MacArthur ug uban pang Pilipinong General kabidunggo sa Leyte niya atong 1944. Si Don Sergio milingkod isip pangulo sa nasod hangtod sa sunod nga presidential election niya atong 1946. Di napili si Manuel Rojas isip bagong presidente. Si Don Sergio mitalikod sa politika ug migahin sa iyang panahon isip private citizen hangtod sa ipagtaliwan ni adtong 1961. Don Sergio Osmeña. Garbo sa Subo. Subo ano ni? Eh?